0: 来呀，干了他！来来来，干！
1: 三大王派手下兄弟把阴阳宝瓶给送来了，快抬进来！抬进来！是，抬进来！抬进来！抬进来！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
0: 起来！
1: 哎呀，这瓶子可真有点分量啊！
0: 哎，三大王说这宝瓶里有阴阳二气，所以十分的沉重。

0: 哎呀，大哥，你怎么样啊？你还饶不饶我？
1: 伟哥，我再也不敢了，你快出来吧！不出来就是不出来，都是你二弟，你可怎么办吧？孙悟空，你平时里也有一世英明。 如今赖在人家肚子里不出来，你这算是什么本事啊？孙悟空，如今你躺在人家肚子里不出来，还拿根破棍子乱搅和，日后传扬出去，你就是圣了也不好听啊，是不是啊？啊？
0: 他说的有理，赢了也不算英雄。
2: 叫孙外公，孙外公，孙外公啊！出去也行，只是答应我送我师父过山去。
3: 一定送，一定送，一定送！
0: 听我的命令，到外边宽敞的地方去。
2: 好，遵命，遵命。
0: 快点！
3: 大哥，走。
0: 大王。
3: 等会儿都听我的吩咐，先藏起来。
0: 哎，好，哎，藏起来，快藏起来，快藏起来，藏好了，藏好了，藏起来。哎呀，你快点！
2: 把大王请出来吧。
0: 哎，好。大王，大王，哎，慢点，哎，大王出来了。
2: 大哥，借着点儿。
0: 慢点，
2: 借着，
0: 哎，慢点，慢点，慢点。 孙外公，这地方特别宽敞。对呀，您就出来吧。快出来吧！鬼张嘴！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上